ти мене так завела, мала. Рум-рум-рум, ти мене так завела, мала. А. Так, я твій фанат, зносити дах, це твій талант. Ямі-ямі, твоя краса, твій апетитний.